0: Cinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta 10. i 11. srpnja. Od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Replay Band i Kambi, a u subotu Gruversi i Minea. Ljetni festival istarskog pršuta. Cinjan, ulaz besplatan.
1: Pripravite se na poljetje, vredno na slavnice. Rasprodaja kolekcija po mnah poljetje se začne 4. julija u Palmanova Designer Village s popusti do 70% u primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo rasprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.